شنوندگان محترم، حال از شما دعوت میکنیم به مطلبی تحت عنوان الگوی نوین شهرسازی در چارچوب برنامه بازگشت بزرگ توجه فرمایید. مفهوم شهر هوشمند و روستای هوشمند که در چارچوب برنامه بازگشت بزرگ اجرا می شود، یکی از مهمترین محورهای بازسازی مناطق آزاد شده به شمار می رود. این رویکرد بر پایه اصول نوین شهرسازی، ایجاد زیرساخت‌های دیجیتال، استفاده از منابع انرژی سبز و تجدیدپذیر، رعایت معیارهای پایدار زیست محیطی و ایجاد محیط‌های زندگی مدرن و مناسب برای شهروندان استوار است. این الگو نخستین بار با موفقیت در شهرستان زنگلان به اجرا درآمد و اکنون در دیگر شهرها و مناطق در حال بازسازی قره‌باغ و زنگزور نیز به طور گسترده در حال پیاده سازی است. این الگو نخستین بار با موفقیت در شهرستان زنگلان به اجرا درآمد و اکنون در دیگر شهرها و مناطق در حال بازسازی قره‌باغ و زنگزور شرقی نیز به طور گسترده در حال پیاده سازی است. در شهرک های جدید، ایجاد سامانه های هوشمند مدیریت شهری، زیرساخت های نوین خدمات شهری، خیابان های مناسب برای عابران پیاده، شبکه حمل نقل عمومی و راهکارهای منطبق با استانداردهای زیست محیطی از مهمترین اولویت ها به شمار می رود. شایان ذکر است که میزبانی جمهوری آذربایجان از 13 مجمع جهانی شهرسازی فرصتی مناسب برای معرفی تجربه کشور در زمینه شهرسازی و بازسازی در سطح بین المللی فراهم کرد. این مجمع به عنوان بستری مهم برای نمایش پروژه‌های بازسازی مناطق آزاد شده بر اساس رویکردهای نوین شهرسازی مورد توجه قرار گرفت. یکی از ویژگی‌های مهم روند بازسازی در قره‌باغ و زنگزور شرقی، تأمین مالی این پروژه‌ها از محل منابع داخلی جمهوری آذربایجان است. ساخت شهرهای مدرن بر ویرانه‌های مناطق تخریب شده در مدت زمانی کوتاه، بیانگر توان بازسازی و ظرفیت‌های اقتصادی کشور است. امروز پروژه‌های در حال اجرا در شوشا، آغدام، خانکندی و دیگر مناطق مسکونی نمونه‌های عملی اجرای مفهوم شهر هوشمند و روستای هوشمند به شمار می‌روند. به ویژه در شهر آغدام، ایجاد یک محیط شهری مدرن بر اساس استانداردهای روز شهرسازی نمونه موفق از بازسازی شهری است که پیش از آزادسازی تقریباً به طور کامل ویران شده بود. در روند بازسازی علاوه بر بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، توجه ویژه‌ای نیز به حفظ سنت‌های معماری ملی معطوف شده است. پروژه‌های اجرا شده در شوشا، آغدام و سایر شهرها الگوی تازه‌ای از توسعه را ارائه می‌کنند که در آن میراث معماری ملی با اصول مدرن شهرسازی در هماهنگی و تعامل قرار گرفته است. شنوندگان محترم، شما مطلبی را شنیدید تحت عنوان الگوی نوین شهرسازی در چارچوب برنامه بازگشت بزرگ.

شنوندگان محترم، حال از شما دعوت میکنیم به مطلبی تحت عنوان بازسازی قره‌باغ را به سوی زندگی آباد و شکوفا هدایت میکند توجه فرمایید. بازگشت تمامیت ارضی جمهوری آذربایجان یکی از مهمترین رویدادهای تاریخ معاصر کشورمان به شمار میرود. ملت آذربایجان با احیای مرزهای بین المللی خود به یکی از بزرگترین دستاوردهای نظامی و دیپلماتیک دست یافت. آرزوها به واقعیت پیوست و رویای آزادسازی سرزمین‌های اشغالی تحقق یافت. جنگ میهنی که به این پیروزی انجامید به عنوان یکی از پر افتخارترین برگ‌های تاریخ قهرمانی ملت آذربایجان ثبت شد. نیروهای مسلح جمهوری آذربایجان به فرماندهی الهام علیف رئیس جمهور و فرمانده کل قوا سرزمین‌هایی را که نزدیک به 30 سال در اشغال ارمنستان قرار داشت آزاد کردند. پس از آزادسازی قره‌باغ و زنگزور شرقی به دستور رئیس جمهور، عملیات گسترده بازسازی این مناطق در مدت کوتاهی آغاز شد. امروز نیز این روند با سرعت ادامه داشته و بدون وقفه در حال اجراست. دولت برای فراهم کردن زمینه بازگشت امن و شایسته آوارگان داخلی به زادگاه های خود پروژه ها و برنامه های گسترده ای را به اجرا گذاشته است. تا کنون هزاران نفر از ساکنان سابق این مناطق به شهرها و روستاهای بازسازی شده در زنگلان، جبرائیل، فضولی، لاچین، کلبجر، خجالی، شوشا، آغدره و دیگر مناطق منتقل شدند. برنامه دولتی بازگشت بزرگ نیز مطابق دستور رئیس جمهور الهام علیف با موفقیت در حال اجراست. طرح‌های گسترده بازسازی و نوسازی امروز زندگی، امید و رونق را به سرزمین‌های بازگشت

کردند که در دوران اشغال ویران شده بودند. طی نزدیک به 6 سال گذشته اقدامات وسیعی برای توسعه اجتماعی و اقتصادی این مناطق انجام شده و روند عمران همچنان با شتاب ادامه دارد. با نگاهی به پروژه های عمرانی در قره‌باغ و زنگزور شرقی میتوان مشاهده کرد که جمهوری آذربایجان که هر روز بر توان اقتصادی و جایگاه منطقه خود می افزاید، همزمان با اجرای پروژه های توسعه‌ای شرایط لازم را برای بازگشت آوارگان داخلی به سرزمین های آبا و اجدادیشان فراهم می کند. در مناطق آزاد شده علاوه بر احداث بزرگ راه ها و خطوط راه آهن، فرودگاه های بین المللی نیز ساخته و به بهره برداری رسیدند. فرودگاه های زنگلان، فضولی و لاچین نقش مهمی در تسریع روند توسعه اقتصادی، گردشگری و حمل و نقل این منطقه ایفا خواهند کرد. امروزه قره‌باغ به مقصدی جذاب برای میهمانان و هیئت‌هایی از کشورهای مختلف جهان تبدیل شده است. برگزاری رویدادهای بین المللی در شهر شوشا که به عنوان مهد موسیقی آذربایجان شناخته می شود و همچنین در خانکندی از نمونه های روشن بازگشت این منطقه به عرصه فعالیت های فرهنگی، اجتماعی و بین المللی است. همانگونه که رئیس جمهور الهام علیف تأکید کرده است، ما صاحبان این سرزمین ها هستیم، به اینجا بازگشته ایم و برای همیشه در اینجا زندگی خواهیم کرد. شنوندگان محترم، شما مطلبی را شنیدید تحت عنوان بازسازی قره‌باغ را به سوی زندگی آباد و شکوفا هدایت می کند.

شنوندگان محترم، حال از شما دعوت میکنیم به مطلبی تحت عنوان سیاست انرژی های تجدید پذیر جمهوری آذربایجان، گذار راهبردی به آینده سبز توجه فرمایید. جمهوری آذربایجان طی سالهای طولانی با تکیه بر منافع نفت و گاز نقش مهمی در تامین امنیت انرژی ایفا کرده است، اما در سالهای اخیر توسعه انرژی های تجدید پذیر به یکی از اولویت های اصلی راهبرد انرژی کشور تبدیل شده است. این سیاست هم از منظر تنوع بخشی به اقتصاد و هم در چارچوب اجرای تعهدات بین المللی در زمینه مقابله با تغییرات اقلیمی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در سیاست انرژی تعیین شده از سوی رئیس جمهور الهام علیوف، گذار به انرژی سبز یکی از ارکان اصلی راهبرد بلند مدت توسعه جمهوری آذربایجان به شمار می رود. کشورمان در نظر دارد با بهره گیری مؤثر از منابع تجدید پذیر همچون انرژی خورشیدی، بادی، برق آبی و زیست انرژی، نظام تولید انرژی خود را به الگوی پایدارتر و سازگارتر با محیط زیست تبدیل کند. به ویژه مناطق اقتصادی قره‌باغ و زنگزور شرقی که از اشغال آزاد شدند به عنوان مناطق انرژی سبز اعلام شدند. در این مناطق پروژه های گسترده‌ای برای احداث نیروگاه های خورشیدی و بادی، نیروگاه های برق آبی کوچک و همچنین ایجاد زیرساخت های مدرن انرژی در حال اجراست. هدف آن است که تامین انرژی این مناطق به طور کامل بر پایه انرژی پاک انجام شود و این الگو در آینده به سایر مناطق کشور نیز گسترش یابد. جمهوری آذربایجان همچنین همکاری خود را با شرکت‌های بزرگ بین المللی فعال در حوزه انرژی توسعه داده است. در سال‌های اخیر قراردادهای مهمی با سرمایه‌گذاران خارجی برای ساخت نیروگاه‌های خورشیدی و بادی امضا شده است. این پروژه‌ها با افزایش سهم انرژی‌های تجدید پذیر در تولید برق، کاهش مصرف گاز طبیعی و فراهم شدن امکان صادرات حجم بیشتری از گاز صرفه‌جویی شده به تقویت این پروژه ها به افزایش سهم انرژی های تجدید پذیر در تولید برق، کاهش مصرف گاز طبیعی و فراهم شدن امکان صادرات حجم بیشتری از گاز صرفه‌جویی شده به تقویت اقتصاد انرژی کشور کمک خواهد کرد. سیاست توسعه انرژی تجدید پذیر نقش جمهوری آذربایجان در تامین امنیت انرژی اروپا را نیز وارد مرحله تازه می کند. در همین راستا جمهوری آذربایجان، گرجستان، رومانی و مجارستان بر روی پروژه احداث کابل انتقال برق از بستر دریای سیاه برای صادرات برق سبز همکاری می کنند. در کنار این اقدامات، افزایش بهره‌وری انرژی، کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و بکارگیری فناوری‌های نوین نیز بخش جدایی ناپذیر از دستور کار توسعه سبز جمهوری آذربایجان محسوب می شود. برنامه‌های دولتی و اصلاحات قانونی در این حوزه زمینه را برای افزایش سرمایه‌گذاری در بخش انرژی‌های تجدیدپذیر فراهم کردند. در مجموع سیاست انرژی‌های تجدیدپذیر جمهوری آذربایجان تنها در راستای اهداف زیست محیطی نیست، بلکه از نظر تقویت امنیت انرژی، تنوع بخشی به اقتصاد، گسترش همکاری‌های بین المللی و تحکیم جایگاه رهبری منطقه‌ای اهمیت راهبردی دارد. کشوری که سالها به عنوان تولید کننده نفت و گاز شناخته می‌شود، امروز با برنامه‌ای منسجم و هدفمند گام‌های استواری برای تبدیل شدن به یکی از کشورهای پیشرو در عرصه انرژی سبز برمی‌دارد. شنوندگان محترم، شما مطلبی را شنیدید تحت عنوان سیاست انرژی های تجدید پذیر جمهوری آذربایجان، گذار راهبردی به آینده سبز.

شنوندگان محترم، حال از شما دعوت میکنیم به مطلبی تحت عنوان سیاست خارجی مستقل، آذربایجان را به بازیگری معتبر در سطح منطقی و جهانی تبدیل کرده است توجه فرمایید. یکی از مهمترین ویژگی های جمهوری آذربایجان در نظام روابط بین الملل پیگیری سیاست خارجی مستقل است که بر پایه منافع ملی استوار است. این سیاست که به صورت مستمر و هدفمند دنبال می شود بر اصل بنیادینی استوار است که از سوی رئیس جمهور الهام علیف مورد تأکید قرار گرفته است. اصلی که بر اساس آن روابط میان کشورها و ملتها و همچنین قالب‌های مختلف همکاری باید بر پایه برابری، احترام متقابل و منافع مشترک شکل گیرد. جمهوری آذربایجان نیز در سیاست خارجی خود با تکیه بر همین روی کرد در جهت گسترش همکاری‌های منطقه‌ای و جهانی و تقویت صلح و امنیت بین المللی گام برمی‌دارد. رئیس جمهور الهام علیف با یادآوری اولویت‌های سیاست خارجی کشور تأکید کرده است که جمهوری آذربایجان روابط خود را با تمامی کشورها بر اساس اصول احترام متقابل و عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر بنا نهاده است. سیاست خارجی مستقل جمهوری آذربایجان را به یکی از بازیگران معتبر و تاثیرگذار در عرصه منطقه‌ای و جهانی تبدیل کرده است. اجرای مستمر این سیاست و تلاش برای نزدیکتر کردن کشورها و ملت‌ها موجب شده است که جمهوری آذربایجان از احترام و اعتبار گسترده‌ای در جامعه بین‌المللی برخوردار شود. یکی از مهمترین دستاوردهای دوران استقلال ارتقای چشم

گیج جایگاه و تصویر بین المللی جمهوری آذربایجان است. مفهوم جمهوری آذربایجان مستقل و نوین بازتاب دهنده اصول اساسی سیاستی است که کشور در پیش گرفته است. امروز جمهوری آذربایجان به عنوان کشوری نوگرا، توسعه‌گرا و پذیرای نوآوری شناخته می شود و جایگاه خود را در عرصه جهانی بیش از پیش تثبیت کرده است. در شرایطی که نظام بین المللی با تحولات گسترده و تغییرات سریع روبروست، پافشاری جمهوری آذربایجان بر سیاست خارجی مستقل و پایبندی به مواضع اصولی خود بیش از هر زمان دیگری مورد توجه قرار گرفته است. کشورمان با استقلال کامل شرکای سیاسی، اقتصادی، نظامی و بشر دوستانه خود را انتخاب می کند و همکاری با کشورها و سازمانهای بین المللی را بر اساس منافع ملی دنبال می کند. همچنین روابط خود در حوزه انرژی را بر پایه تامین منافع دولت و اصول منفعت متقابل توسعه می دهد. شنوندگان محترم، شما مطلبی را شنیدید تحت عنوان سیاست خارجی مستقل آذربایجان را به بازیگری معتبر در سطح منطقه‌ای و جهانی تبدیل کرده است. شنوندگان عزیز، شما صدای آذربایجان را از باکو، پایتخت آذربایجان شنیدید. در اینجا برنامه امروز ما به پایان می رسد. شما را به خداوند بزرگ می سپاریم.